0: Oh, yeah.
1: Kaka je kai me mini fini.
0: E pa fo sha isi ya.
1: Moje mi ando un weba mini yo nesi.
0: Eh ai mo ebe gba de fo ko yan ni bo e ko mi me du e pum pum wa mo yi.
1: Wa sin po.
0: Eh me.
1: Oh do ti a ho wa.
0: Ne ando gbe yi.
1: Do ti.
0: Wei.
1: Me ero ndo si we me. Ero ndo si we. Bi weton si anso men kwe re zombo ayi ton ro mele vosi nou koma ro inko do to menu wede ya. E bla ou. E bla ou. E hen inko glen ye de bla ro inko hen glen hen ton le we. Normal e mwondo nje o wè yan vitu e o. O mwen o. A ble do men bi ya men. A son ble do men bi ya. A ti ba en embo yorobo e do ro inye nou kume we. E konon blo nou ton da yi. Ama kono blo nde anu osu mawe ya. Lo kone wa yi timbo ene rate ton timbo alwaro utu ton che we ne. E ka o je a hozo si alo men diyon. De ena dagbo ne yon. Ena pon vo dani. Kwe e lo e ta le su kok pe vire lo yen nukume lo yeni. Pon vo dani. O vina wane gan wa ere di. Uga do momen che we di. Men e kono nde yo. Nwa jeno mamen lo. E kono e du we de. O mwa yon anan che men ji. O fami nou ado fami si. Je famille di vous famille oui et dès que yo a do konton sa ton konton sa ton hen la wazo nou e gan yone mo en pepe we do a de do e la mon pe nou e bo ando wa nou fi tu ici e pon de ou un ya we mbe do famille ton lo e ga yo do gbe mi ku la zo mi ton e jan le
0: do nu me do kan nu ro yon lesin kanu de ne yo a se na ku do le e we nu sia
2: me ta ro za ni bo yo sin zu ya pe vi
0: kan je mi si do sun ja pe vi odan
2: to gbe nu me bi mi oku doji
0: jiwe nku no yane
2: ya edo bo fin we din bo adonu fi tun ene yen ni ajo to koko eyin e kono brother ni ma hen fi o sin iko gbele bodo aso me ko na so nu fi o we ni de won ye so yun de wa ye e gbe de we mana e blogger din ya e wa do eni okan ti bo a lo wa je ututo e mo ko e bo na sunu vie a mo ro gbo na fi re din bo ra itan ro me ne din bo ko e ka ni din fi te kana ba ko sin bo su nu bla o sin ko le kede ni eni lo da lo sin nu yan yan mi bo va ka mo wa nde de e mo bo do de wo ne sia ke se a me na yonu
0: mi o yonu mi lo ro ka me we mi yoro mi sin ne yi o yoro me chile vie mi ton sin ho kwe iwe mi ju na namba lo mi ton ka hwe di obo mi gbo mo lo mi afin gbo gbo du fenti me ni me be je ken ro po gbo e bi wi bo ran e ya lo ka je o tutan e wu when do mi ton le je so ha lo inu kaka e don ve o kaka bo bo e fin do ai su ho ko enu vi e do aro tuntan we a e wo ti e do ka de bo e ma ka su a bo nu mo n ka ro jije we bo vi metan si n ko aro tuntan we ro we nu kan me ka di e
3: do ti
0: we yi
3: n do gbe we si a
0: mi lo do n to mi
3: e wo o gbe we mo mi do bo me do si me mi ko do si me mi do ye do yi ko do je to bi si me
0: e to bi si me
3: e da wu de wa e do ti
0: e no te pe le ran di to
3: ah un
0: trogo
3: ni no
0: atan ejo me eh we ye me yin o sure ke buru to le na ma ro ka ye me bi
3: no no era ye ple to me ka se go ba wa ado awa ando
0: ai che nu na kuku we mo je sinaro mo te me ye me atun to sin me we be ka se le ama so wa ga ye me
3: era ma so wa me do me le kuku me le ginga
0: mo e do so o e do so ya ni
3: ye no yin sun matun alen bon to ye sin jije
0: a jije di e
3: pire alo tu pete weno zendo ni masigamu rezon de pepe kaka di mwana ido rezon de na zon kaka wena jado do enu aje bo vito vino NATO nous dé nous et na wa